0: 이미라디오 꾸
1: 목감 이미라디오 꾸
0: 목감 이미라디오 꾸
1: 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 도이라디오 꾸
1: 아노 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.